0: ავერსის კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია.
1: Really amazing. I don't know.

0: ტექნიკური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555 5688888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს უკეთესად როა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.

0: 80.09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.
2: რეკლამა.
0: 2 18 18

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი მზიანი ამინდია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გაჩნდა ჰაერი. ორსადაც ხინვალში 30 გრადუსია, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. როსტოვში 32 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.
1: Radio Balita
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი.

0: შეძლებს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება წარმოთის ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა ხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარი ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძლება ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე
2: 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თაღტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად
1: სუპტაფასი სუპტასალში კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მ. 5 ლარი და 99 ლარი სოფია საბიერფეროშო სკალამდე 32 ლარი 11 ლარი და 99 ლარი ვერსიი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მ. 19 ლარი და 99 ლარი ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 ლარი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით იშოპინგით ასევე ონლაინ გოგლზე www.csrtlg.com
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტ

0: ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ნიშნობა არ აქვს ამის ამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
5: Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. Love you just the way you are.

0: 89.9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მიალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემბრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზია.
3: მე სამ მოტორსი ხავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს მეანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
4: ორი 29 18 79 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ
6: საათსა და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცოცხლად. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 20.09. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: Авто.
3: Станом дакокот. Могуснит FM 103-ზე.
1: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Sanmotors.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზი ცელსიუსი წერტილი ჯი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი მზიანი ამინდია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გაჩნდა ჰაერი. ორსა ცხინვალში 30 გრადუსია მზიანი ამინდი, შენარჩუნდება თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. როსტოვში 32 გრადუსი, ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგუბრუნდეთ 60

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგრებსაც გაიცემთ უწყობა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. რეკლამაში. 2018-18-18-61. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს გაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი, დღეში ორჯერ.
0: 38-78-68.
4: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიკრის ეთერში.

0: 20.09 ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუთი ყუთი MySky-ი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Right 10 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გულამშვიდობის დღეს 30 აგვისტოა მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. გარდაცვლილი აფხაზი ბლოგერის დაურბუავას ყოფილი მეუღლე წერილს ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ბუავა ნარკომანი არასდროს ყოფილა. ნინო ცხოვრებაძე ამბობს, რომ დაურბუავა გარდაიცვალა, მაგრამ არ მოკლეს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ დაურს ნამდვილი მეგობრები არ ჰყავდა და არენდობოდა იმ ადამიანებს, ვისთანაც მუშაობდა. ცხოვრებ არაერთხელ საუბრობს. ციტატა: ბოლო დროს მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან ცუდი ჰქონდა. ხან წნევა აწუხებდა, ხან ცხოვრიდან სისხლის დიოდა, ხშირად სკიოდა თავი. ვეუბნებოდი საავადმყოფოში წასულიყო და ჯანმრთელობა შეამოწმებინა, მაგრამ საკუთარ ჯანმრთელობას არ ამოწმებდა. დაურს გართობა უყვარდა, შეეძლო კლუბში ან ბარში წასვლა, მაგრამ ნარკომანი ის არასდროს ყოფილა, წერს ცხოვრებაძე. ის ასევე დაურბუავა საქმეზე დაკავებულ ქალზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მასაც იცნობს და დარწმუნებულია, რომ მის ყოფილ ქმარს აღნიშნულ პირთან არაფერი ქონია. ცნობისთვის, აფხაზი ბლოგერი დაურბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი 28 აგვისტოს იპოვეს. ის სავარაუდოდ რამდენიმე დღის გარდაცვლილი იყო, ვინაიდან მეზობლებმა სამაშველო ჯგუფი გაუსაძლისი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მათ ნარკოტიკული საშუალება მოიხმარეს, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულმა ქალმა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ბუავა მიატოვა, საცხოვრებელი ბინის კარი გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა. ბათუმში ინასარეძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის მერვე სართულიდან 2 წლის ბავშვი გადმოვარდა. ადგილობრივების ინფორმაციით ბავშვი ადგილ

გარდაიცვალა. მათი ვეთქმით მცირეწლოვანი უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. მომხდარზე გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით დაიწყო. წარმოშობით რუსი აქტივისტის დენის კულანინის ექსტრადაციის საკითხზე სასამართლო პოლიციის დეპარტამენტში შიმშილობა დაიწყო, ვინაიდან მას რუსეთში დეპორტაცია ემუქრება. ადვოკატი ამბობს, რომ კულანინის რუსეთში საფრთხე ემუქრება, ამიტომ სასამართლოს მესამე ქვეყანაში გაძევების შურამდგომლობით მიმართავენ. ცნობისთვის, დენის კულანინი წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა. ის გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის იყო მსჯავრდებული. ის პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაკადის შემოდინებაზე საუბრობს. მისი თქმით, არაერთი წყაროდან არის ცნობილი, რომ ათასობით ათასი რუსი ლარსის გამშვებ პუნქტს მიეწყდა და ისინი ახალ ნავსაყუდელს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ემსახურება რუსეთს და მის ეროვნულ ინტერესებს. თბილისში შაბათის მარში გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა მსვლელობა ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან მთავრობის ადმინისტრაციამდე გაამართეს. მათი თქმით, ქართული ოცნების წევრებს ადამიანების მიერ უკანონოდ გატარებული პატიმრობის არცერთი წამი არ შერჩებათ. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები. ისინი სკანდირებდნენ: „თავისუფლება სინდისის პატიმრებს, დიდება საქართველოს“. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 11 საათზე მოესმით დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადავაყვეთ. თვალი მზიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ორსა და ცხინვალში შენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი

0: 20.09.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევ მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ

0: ფასს. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია. აგაგი წერეთლის 73-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობთ დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Aversis კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოკვლევა 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მოყარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
8: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ

0: და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარიამ ხვედლიძე გააგაცნობთ. ბათუმში ნესარეძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის მერვე სართულიდან ორი წლის ბავშვი გადმოვარდა და გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით მცირეწლოვანი უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. მომხდარზე გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით დაიწყო. გარდასტული აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას ყოფილი მეუღლე წერილს ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ დაურს ნამდვილი მეგობრები არ ჰყავდა და არ ენდობოდა იმ ადამიანებს, ვისთანაც მუშაობდა. ციტატა: ბოლო დროს მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან ცუდი ჰქონდა. ხანწნევა აწუხებდა, ხანცხვირიდან სისხლის დიოდა, ხშირად სტკიოდა თავი. ვეუბნებოდი საავადმყოფოში წასულიყო და ჯანმრთელობა შეემოწმებინა, მაგრამ საკუთარ ჯანმრთელობას არ ამოწმებდა. დაურს გართობა უყვარდა, შეეძლო კლუბში ან ბარში წასვლა, მაგრამ ნარკომანი ის არასდროს ყოფილა, წერს ცხოვრებაზე. ის ასევე დაურ ბუავას საქმეზე დაკავებულ ქალზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მასაც ცითნობს და დარწმუნებულია მის ყოფილ ქმარს, აღნიშნულ პირთან არაფერი ჰქონია. ცნობისთვის, აფხაზი ბლოგერი დაურ ბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გადააგავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მათ ნარკოტიკული საშუალება მოიხმარეს, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. გამოძიების ინფორმაციით, დაკავებულმა ქალმა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ბუავა მიატოვა საცხოვრებელი ბინის კარი, გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა. წარმოშობით რუსი აქტივისტის დენის კულანინის ექსტრადაციის საკითხზე სასამართლო პროცესი დღეს ჩატარდება. ადვოკატის თქმით, დენის კულანინმა მიგრაციის დეპარტამენტში შიმშილობა დაიწყო, ვინაიდან მას რუსეთში დეპორტაცია ემუქრება. ადვოკატი ამბობს, რომ კულანინს რუსეთში საფრთხე ემუქრება, ამიტომ სასამართლოს მესამე ქვეყანაში გაძევების შუამდგომლობით მიმართზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის ომშავდებული. ის პრეზიდენტმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეიწყალა. ფინეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ სტუბის განცხადებით, უკრაინა ახლა ომში უფრო ძლიერ და უკეთეს პოზიციაშია, ვიდრე ოდესმე. მისი თქმით, უკრაინას უპირატესობა აქვს და ის ამ ომს მოიგებს. სტუბმა ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა საკუთარ უსაფრთხოებაში ინვესტირებას ნიშნავს. ციტატა: ჩვენ, როგორც გერმანიაში, ასევე ფინეთში, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უკრაინა ჩვენი უსაფრთხოების საუკეთესო გარანტიაა რუსეთთან მიმართებაში. თუ უკრაინა წააგებს, ჩვენც წავაგებთ, განაცხადა სტუბმა. ზელენსკის შორის სამხრივი შეხვედრის შესახებ წინადადება წარადგინა. ინფორმაციას აქსიოსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით, რედკლიფის ვიზიტის მიზანი ნაწილობრივ იმის დადგენა იყო, შეძლებდნენ თუ არა რუსეთის სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელები პუტინის დარწმუნებას, რომ უკრაინასთან ამერიკის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები განახლებულიყო. ტრამპის ადმინისტრაციამ ეს იდეა წარსულშიც წამოჭრა. ზელენსკიმ მხარი დაუჭირა, თუმცა პუტინმა უარყო. პოლიტიკოს ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი რუსეთს გამოაცხადებს პასუხისმგებლად ლაიფციგის აეროპორტში ასაფეთქებელი დრონის გამოჩენისთვის და ამას სანქციებით უპასუხებს, იმის პარალელურად, რომ ამასაწყისში იგეგმება. მაშინ, როდესაც ირლანდიაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება, თუმცა ეს უფრო ადრეც შეიძლება მოხდეს, თუ მერცი ასე გადაწყვეტს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოესმით დროებით.

გათბობა გაგრილების სისტემები. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 30 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი მზიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 22 გრადუსი. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ზურგეთში 28 გრადუსამდე გაჩნდა ჰაერი. ორსადაც ხინვალში 30 გრადუსია, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსთან ერთად, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ეს არის

0: 6-09. Subtapasi. Colgate Queen's Pasta 100 ml 5 ლარი და 99 დენტრი. Sofia საპირფერეშო სკალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 დენტრი. Persil-ით ხელდის არაცხი საშუალება 1 ლიტრით. Bishop-ით ასევე online Google-ზე 3W certificate. ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის.
1: მოგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო

0: ბილის კიმიისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარების გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს, გამოყენებისას გაიზარდოს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. Sheni avtomobili Sando Partneri.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითა და

0: 20.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი სრული დაცვით დაგეხმარებით და ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Радио Палитрис Этерши. Гусминет. Да ткен пирвелеби шейпкомт. Ковела земнишнелованс.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარია ხოდელიძე გაგაცნობთ. საქართველოდან მოსკოვისკენ მიმავალი ავტობუსი სატვირთოს შეეჯახა და თხრილში გადავარდა. დაიღუპა 5 და დაშავდა 24 ადამიანი. არსებული ინფორმაციით დაშავებულთა შორის 5 ბავშვია. საგზაო პოლიციის ცნობით 4 ბავშვის მდგომარეობა და

უკმაყოფილებელია ხოლო ერთი რეანიმაციაშია. ავტოსაგზაო შემთხვევა რუსეთის სტავროპოლის მხარეს. რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტში 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის საქმის ახალი მასალები მიიღეს. ოჯახის ადვოკატის ინფორმაციით ასევე დანიშნულია მნიშვნელოვანი ექსპერტიზა. ადვოკატი საგამოძიებო ორგანოს მოუწოდებს ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელოს მუშაობა და გაკეთდეს ყველაფერი, რათა დადგინდეს თუ რა ვითარებაში გაუჩინარდა 17 წლის გურამ დადიანიძე. დარიელ კაკაბაძე პირობას დებს, რომ სიმართლის გარკვევამდე არ გაჩერდება. გარდასული აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას ყოფილი მეუღლე წერილს ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ბუავა ნარკომანი არასდროს ყოფილა. ნინო ცხოვრებაძე აცხადებს, რომ დაურ ბუავა გარდაიცვალა, მაგრამ არ მოკლეს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ დაურს ნამდვილი მეგობრები არ ჰყავდა და არ ენევა აწუხებდა, ხან ცხვირიდან სისხლის დიოდა. ხშირად სკიოდა თავი, ვეუბნებოდი საავადმყოფოში წასულიყო და ჯანმრთელობა შეემოწმებინა, მაგრამ საკუთარ ჯანმრთელობას არ მოწმებდა. დაურს გართობა უყვარდა, შეეძლო კლუბში ან ბარში წასვლა, მაგრამ ნარკომანი ის არასდროს ყოფილა, წერს ცხოვრებაძე. ის ასევე დაურ ბუავას საქმეზე დაკავებულ ქალზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მასაც იცნობს და დარწმუნებულია, მის ყოფილ ქმარს აღნიშნულ პირთან არაფერი ჰქონია. ცნობისთვის, აფხაზი ბლოგერი დაურ ბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი 28 აგვისტოს იპოვეს. პოლიცია მოწყო ქვეყნის ქალაქი დაურ ბუავას მეგობარი ქალი განსაცდელში მიტოვების მოხრით დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მათ ნარკოტიკული საშუალება სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ბუავა მიატოვა. საცხოვრებელი ბინის კარი გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა. ნეპალში 4 შაბათს მომხდარი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 794-მდე გაიზარდა. 2400 მეტი ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ტიბეტში დაღუპულთა რიცხვი 16-ია, ხოლო 556 დაკარგულად ითვლება. ნეპალ-ტიბეტის საზღვარზე სამაშველო სამუშაოები უსაფრთხოების ძალების თითქმის 20,000 წარმომადგენელი ამობილიზებული. გაერო აცხადებს, რომ მკაცრი რელიეფი და წვიმა დახმარების მიწოდებას უკიდურესად ართულებს. სობა აქვს და ის ამომს მოიგებს. სტუბმა ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა საკუთარ უსაფრთხოებაში ინვესტირებას ნიშნავს. ჩვენ როგორც გერმანიაში, ასევე ფინეთში უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უკრაინა ჩვენი უსაფრთხოების საუკეთესო გარანტიაა რუსეთთან მიმართებაში. თუ უკრაინა წააგებს, ჩვენც წავაგებთ, აღნიშნა სტუბმა. ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორმა მოსკოვში ვიზიტის დროს დონალდ ტრამპს, ვლადიმერ პუტინსა და ვოლოდიმერ ზელენსკის შორის სამხრივი შეხვედრის შესახებ წინადადება წარადგინა. ინფორმაციას აქციოსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით, რედკლიფის ვიზიტის მიზანი ნაწილობრივ იმის დადგენა იყო, შეძლებდნენ თუ არა რუსეთის სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელებთან მოჭრა. ზელენსკი მხარი დაუჭირა, თუმცა პუტინმა უარყო. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვება 13 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ხორბლიანობა. ბათუმსა და ფოჩიმოს ალდენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადება. ხორბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ხორბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილი.
1: Gnädigt und wissend. FM 103.7.

0: 80.09. ცხანუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: რეკლამაში 2-18-68-68-60.
2: ეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblioseci.ze.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუბტოპასი პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 1.690 მილილიტრი. 19 ლარი და 99 თეთრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. იშოვენდეთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.cxrtlg.
3: #16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. #16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე #16006.
0: Radio 2 18 78 60.
4: Авто.
0: Я Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060. Аверсис клиникის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკის ბედით. ალღაზე 89.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე
3: 18-68-68. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ის უკავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში.

0: 6609. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერაკ.
1: სწრაფი უნდა იყოს. Ruger Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე Pipkin 73-73-ზე. Ruger Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Ruger. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდოდ. და გუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგძულზე. ვანისონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანისონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.
4: ათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პარიზის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბობს 13 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. პოლიციამ აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჩხრეკის შედეგად მიუტკიცება დამოღებულია 10 შეკვეთ დაფასებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მარიხუანა და მეთადონი. მის მეგობარ ქალთან, რომელიც პოლიციამ გუშინ დააკავა, ნაცნობობა აკავშირებდა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დგინდება, რომ ნარკოდანა შაულის ბრალდებით დაკავებულმა ერთ-ერთმა პირმა მეგობარ ქალს ნარკოტიკული საშუალება უსასყიდლოდ გადასცა.

აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება მან დაურბუავასთან ერთად მოიხმარა, შემდეგ კი იგი სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში დატოვა ისე, რომ დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. პოლიციამ დაურბუავას საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი გუშინ განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით დააკავა. გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის მსჯავრდებული წარმოშობით რუსი აქტივისტი დენის კულანინი, რომელიც მიხეილ ყავალაშვილმა შეეწყალა ქვეყნიდან გაძევებამდე პატიმრობაში იქნებაში გაშვების გარემოება, რადგან კულანინი ქვეყნის ნებაყოფლობით დატოვებაზე თანახმა იყო. ადვოკატმა მოსამართლეს სამგზავრო ბილეთიც გადასცა, რომლითაც დენის კულანინი 1 სექტემბერს მესამე ქვეყანაში უნდა გაფრინდეს. დენის კულანინი ბოლო 2 დღე მიგრაციის დეპარტამენტში შიმშილობდა, რადგან მას რუსეთში დეპორტაცია ემუქრებოდა. ადვოკატმა განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მან შიმშილობა შეწყვიტა. საქართველოდან მოსკოვისკენ მიმავალი ავტობუსი სატვირთოს შეეჯახა და თხრილში გადავარდა. დაიღუპა 5 და დაშავდა 24 ადამიანი. არსებული ინფორმაციით დაშავებულთა შორის 5 ბავშვია. საგზაო პოლიციის ცნობით 4 ბავშვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ხოლო 1 რეანიმაციაშია. ავტოსაგზაოში ადვოკატი ტარელ კაკაბაძე აცხადებს, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტში 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის საქმის ახალი მასალები მიიღეს. ოჯახის ადვოკატის ინფორმაციით ასევე დანიშნულია მნიშვნელოვანი ექსპერტიზა. ადვოკატის საგამოძიებო ორგანოს მოუწოდებს ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელოს მუშაობა და გაკეთდეს ყველაფერი, რათა დადგინდეს, თუ რა ვითარებაში გაუჩინარდა 17 წლის გურამ დადიანიძე. ტარელ კაკაბაძე პირობას დებს, რომ სიმართლის გარკვევამდე არ გაჩერდება. ბათუმში ნასარეძის ქუჩაზე ერთ-ერთი კორპუსის მერვე სართულიდან 2 წლის ბავშვი გადმოვარდა და გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით მცირეწლოვანი უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო. მომხდარზე გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით დაიწყო. ით არაერთი წყარო და არის ცნობილი, რომ ათასობით ათასი რუსი ლარსის გამშობ პუნქტს მიაწყდა და ისინი ახალ ნავსაყუდელ საქართველოში ეძებენ. გეგელიას განცხადებით, რეჟიმმა არაფერი გააკეთა, რომ ადეკვატური ზომები მიეღო, რადგან ის არასოდეს ემსახურებოდა ქართველ ხალხს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ემსახურება რუსეთს და მის ეროვნულ ინტერესებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოესმით დროებით.

კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთშიმოს ალდენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

Perhaps, perhaps.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის ალიხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. რეკლამა. რადიო
1: ორი 88-78-78-61. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 0809.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლა

0: შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვილი ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center Service-ზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგა გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცეთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხოდელიძე გააკეთნობთ. საქართველოდან მოსკოვისკენ მიმავალი ავტობუსი სატვირთოს შეეჯახა და თხრილში გადავარდა. დაიღუპა 5 და დაშავდა 24 ადამიანი. არსებული ინფორმაციით დაშავებულთა შორის 5 ბავშვია. საგზაო პოლიციის ცნობით 4 ბავშვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ხოლო 1 რეანიმაციაშია. ავტოსაგზაო შემთხვევა რუსეთის სტავროპოლის მხარეში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ნარკოტიკული საშუალების შეძენაში ნახვის ბრალდებით 2 პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ჩხრეკის შედეგად მიმტკიცება დამოღებულია 10 შეკვეთ დაფასებული სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მარიხუანა და მეთადონი. უწყების ცნობით სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით, მათ შორის გამოკითხვებით დასტურდება, რომ ორივე დაკავებულს თაურ ბუავასთან და მის მეგობარ ქალთან, რომელიც პოლიციამ გუშინ დააკავა, ნაცნობობა აკავშირებდა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დგინდება, რომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულმა ერთ-ერთმა პირმა მეგობარ ქალს ნარკოტიკული საშუალება უსასყიდლოდ გადასცა. აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება მან თაურ ბუავასთან ერთად მოიხმარა, მას შემდეგ კი იგი სიცოცხლის უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი გუშინ განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით დააკავა. ადვოკატი ტარიელ კაკაბაძე აცხადებს, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტში 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის საქმის ახალი მასალები მიიღეს. ოჯახის ადვოკატის ინფორმაციით ასევე დანიშნულია მნიშვნელოვანი ექსპერტიზა. ადვოკატი საგამოძიებო ორგანოს მოუწოდებს ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელოს მუშაობა და გაკეთდეს ყველაფერი, რათა დადგინდეს თუ რა ვითარებაში გაუჩინარებული

შინარდა 17 წლის გორამდე ადიანიძე. ტარელ კაკაბაძე პირობა სდებს, რომ სიმართლის გარკვევამდე არ გაჩერდება. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსებმა მხოლოდ ამ კვირაში უკრაინის წინააღმდეგ 2000-მდე დრონი 1600 რუსეთის დარტყმის შედეგების აღმოსაფხვრელად სამუშაოები შეუჩერებლად მიმდინარეობს. დარტყმებისა და შემდგომი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 38-მდე გაიზარდა. დაშავდა 20 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. 4 ადამიანი დაკარგულად ითვლება და მათი ძებნა გრძელდება. ციტატა: ფრონტის ხაზსა და სასაზღვრო თემებზე დარტყმები პრაქტიკულად მუდმივია. ნიკოპოლი, კრამატორსკი, ხერსონი და ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, დნეპრის, დონეცკისა და სუმის ოლქების თემები. რუსეთის ყველა დარტყმასა და დანაშაულზე სამართლიან რეაგირებას ცდილობთ და ეს რეაგირება აუცილებლად იქნება, აცხადებს ზელენსკი. რუსეთის შეიარაღებული ძალები უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე მასობრივი თავდასხმების შესაბამისად შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს მასობრივი დარტყმების მომზადება უკრაინის ენერგეტიკული ობიექტების წინააღმდეგ. კიევის რეჟიმის მიერ რუსეთის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასა და საწვავისა და ენერგეტიკის კომპლექსზე თავდასხმების საპასუხოდ, აცხადებენ სამინისტროში. უწყების ცნობით, რუსულმა არმიამ წუხელ იერიში მიიტანა აზბესტ-ცემენტის ქარხანაზე, რომლის საწყობებშიც განთავსებული იყო უპილოტო საფრენი აპარატებისა და მათი საბრძოლო მასალების მწარმოებელი კომპანია ჭკვიანი საბრძოლო მასალების ასაფეთქებელი ნივთიერებები. ნეპალში 4 შაბათს მომხდარი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 734-მდე გაიზარდა. 2400-ზე მეტი ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, უსაფრთხოების ძალების თითქმის 20,000 წარმომადგენელია მობილიზებული. გაერო აცხადებს, რომ მკაცრი რელიეფი და წვიმა დახმარების მიწოდებას უკიდურესად ართულებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 15 საათზე მოესმით დროებით.

0: ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთშიმოს ოდენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადადება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: 80.09
1: ცხანუთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამის იარაღველი, ტელეფონი 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურო.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Reklama 2018 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 9 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქათამს.
1: ძაძლის სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენას.

0: ბიზნესში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
0: კონსულტაცია ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს საკუთრებისგან. დაგვირეკეთ 116006.
2: რეკლამაში.
3: 2 18 18 79 61. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: ხანძლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეროგა გაგაუცეს გამოგზავნეთ ეს ინსტიტუციას გადითი მოვლენების

0: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბრდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობრომ ძალადობის მსხვერპლზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარიამ ხვედელიძე გაგაცნობთ. გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის მსჯავრდებული წარმოშობით რუსი აქტივისტი დენის კულანინი, რომელიც მიხეილ ყავალაშვილმა შეეწყალა, ქვეყნიდან გაძევებამდე პატიმრობაში იქნება. კულანინის ადვოკატები მის დარბაზიდან გათავისუფლებას ითხოვდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ არ არსებობდა არც მიმალვის საფრთხე და არც მისი პატიმრობაში გაშვების გარემოება, რადგან კულანინი 1 სექტემბერს მესამე ქვეყანაში უნდა გაფრინდეს. დენის კულანინი ბოლო 2 დღე მიგრაციის დეპარტამენტში შიმშილობდა, რადგან მას რუსეთში დეპორტაცია ემუქრებოდა. ადვოკატმა განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ კულანინმა შიმშილობა შეწყვიტა. პოლიციამ აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას გარდაცვალების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა მათ შორის გამოკითხვებითაც, რომ ორივე დაკავებულს დაურ ბუავასთან და მის მეგობარ ქალთან, რომელიც პოლიციამ გუშინ დააკავა, ნათნობობა აკავშირებდა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დგინდება, რომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულმა ერთმა პირმა მეგობარ ქალს ნარკოტიკულ საშიში მდგომარეობაში დატოვა ისე, რომ დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. პოლიციამ დაურბოავა საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი გუშინ განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით დააკავა. საქართველოდან მოსკოვის მიმართულებით მიმავალი ავტობუსი სატვირთოს შეეჯახა და თხრილში გადავარდა. დაიღუპა 5 და დაშავდა 24 ადამიანი. არსებული ცნობით დაშავებულთა შორის 5 ბავშვია. საგზაო პოლიციის ინფორმაციით 4 ბავშვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ხოლო 1 რეანიმაციაშია. ავტოსაგზაო შემთხვევა რუსეთის სტავროპოლის მხარეში ადგილობრივი დროით დაახლოებით ღამის 1 საათზე მოხდა. ირანის უზენ

ხარისმა ლიდერმა მოჯდაბა ხამერის ცნობით ხამენეის წერილობით მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ყველა ვინც მუსლიმებს შორის განხეთქილებას ქმნის, შეგნებულად თუ შეუგნებლად ისლამის მტრებს ეხმარება. ციტატა: ჩემი დაჟინებული და არაერთხელ გამოთქმული რეკომენდაცია ისლამური ქვეყნების, განსაკუთრებით კი დასავლეთ აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების მმართველებისადმი არის, ამოიცანით თქვენი ნამდვილი მტერი, გაიგეთ მისი გეგმა და დაუპირისპირდით მას, განაცხადა ხამენეიმ. აღსანიშნავია, რომ ხამენეი საჯაროდ არ გამოჩენილა მას შემდეგ, რაც 6 თვის წინ ამერიკა ისრაელის საჰაერო დარტყმების დროს დაიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსებმა მხოლოდ ამ კვირაში უკრაინის წინააღმდეგ 2000-მდე დრონი, 1600-ზე მეტი საჰაერო ბომბი და წარმშავები შეუჩერებლად მიმდინარეობს. დარტყმისა და შემდგომი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 38-მდე გაიზარდა. დაშავდა 20 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. 4 ადამიანი დაკარგულად ითვლება და მათი ძებნა გრძელდება. ციტატა: ფრონტის ხაზსა და სასაზღვრო თემებზე დარტყმები პრაქტიკულად მუდმივია. რუსეთის ყველა დარტყმასა და დანაშაულზე სამართლიან რეაგირებას ვცდილობთ და ეს რეაგირება აუცილებლად იქნება, აცხადებს ზელენსკი. რუსეთის შერაღებული ძალები უკრაინის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე მასობრივი თავდასხმებისთვის ემზადება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ეს უკრაინის მიერ რუსეთის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურასა და საწვავისა და ენერგეტიკის კომპლექსზე თავდასხმებზე პასუხი იქნება. უწყების ცნობით, აწმოისმეთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვამს 11 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთშიმოსალდენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადადება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსედაც ხიმალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება სითბოს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი G.

0: 2-23-80-09.
1: ცხანუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი. სოფია საპირფეროშო სკალამდე 32 ლარი 11 ლარი და 99 დენტრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დენტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 დენტრი. აქცია მოქმედებს
2: საკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტები და ჩექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
6: +18 78 78 10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გწოდი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამართულეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის. რეცერტილი ჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება რეცერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამაში.
5: რადიო
4: 2
5: 18 78 78. რადიო პალიტრა.

0: ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: 9. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერ დიმეტი ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 18 68 60.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
2: ავტო
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street 16 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალობებს 16 საათზე მარიამ ხოდელიძე გაგაცნობთ. ადვოკატი ტარელ კაკაბაძე აცხადებს, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტში 12 წლის წინ გაუჩინარებული გურამ დადიანიძის საქმის ახალი მასალები მიიღეს. ოჯახის ადვოკატის ინფორმაციით ასევე დანიშნულია მნიშვნელოვანი ექსპერტიზა. ადვოკატი საგამოძიებო ორგანოს მოუწოდებს ინტენსიურ რეჟიმში გააგრძელოს მუშაობა და გაკეთდეს ყველაფერი, რათა დადგინდეს თუ რა ვითარებაში გაუჩინარდა 17 წლის გურამ დადიანიძე. ტარელ კაკაბაძე რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაკადის შემოდინებაზე საუბრობს. მისი თქმით, არაერთი წყაროდან არის ცნობილი, რომ ათობით ათასი რუსი ლარსის გამშვება პუნქტს მიაწყდა და ისინი ახალ ნავსაყუდელს საქართველოში ეძებენ. გეგელიას განცხადებით, რეჟიმმა არაფერი გააკეთა, რომ ადეკვატური ზომები მიეღო, რადგან ის არასდროს ემსახურებოდა ქართველ ხალხს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ემსახურება რუსეთს და მის ეროვნულ ინტერესებს. საქართველოდან მოსკოვისკენ მიმავალი ავტობუსი სატვირთოს შეეჯახა და თხრილში გადავარდა, დაიღუპა 5 და დაშავდა 24 ადამიანი. არსებული ინფორმაციით დაშავებულთა შორის 5 ბავშვია. საგზაო პოლიციის ცნობით 4 ბავშვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ხოლო ერთი ხტა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა მოჯდაბა ხამენეიმ მუსლიმურ ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, ნამდვილი მტრის წინააღმდეგ გაერთიანებისაკენ მოუწოდა. ხამენეის წერილობით მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ყველა, ვინც მუსლიმებს შორის განხეთქილებას ქმნის, შეგნებულად თუ შეუგნებლად ისლამის მტრებს ეხმარება. ციტატა: ჩემი დაჟინებული და არაერთხელ გამოთქმული რეკომენდაცია ისლამური ქვეყნების, განსაკუთრებით კი დასავლეთ აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების მმართველებისადმი არის: ამოიცანით თქვენი ნამდვილი მტერი, გაიგეთ მისი გეგმა და დაუპირისპირდით მას, განაცხადა ხამენეიმ. აღსანიშნავია, რომ ხამენეი საჯაროდ არ გამოჩენილა, მას შემდეგ ბაზე წინ მიიწევს. პესკოვი აღნიშნავს, რომ რუსეთის პოლიტიკის პრიორიტეტად ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ამოცანების გადაწყვეტა და ევროპის კონტინენტზე ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსებმა მხოლოდ ამ კვირაში უკრაინის წინააღმდეგ 2000-მდე დრონი, 1600-მდე საჰაერო ბომბი და სხვადასხვა ტიპის 31 რაკეტა გაუშვეს. მისი თქმით, კიევის ოლქის სოფელ მილაში რუსეთის დარტყმის შედეგების აღმოსაფხრელად სამუშაოები შეუჩერებლად მიმდინარეობს. დარტყმისა და შემდგომი აფეთქების გრძელდება. ნეპალში ოთხშაბათს მომხდარი წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 734-მდე გაიზარდა. 2400-ზე მეტი ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ტიბეტში დაღუპულთა რიცხვი 16-ია, ხოლო

56 დაკარგულად ითვლება. ნეპალ-ტიბეტის საზღვარზე სამაშველო სამუშაოებში უსაფრთხოების ძალების თითქმის 20,000 წარმომადგენელია მობილიზებული. გაერო აცხადებს, რომ მკაცრი რელიეფი და წვიმა დახმარების მიწოდებას უკიდურესად ართულებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოისმენთ დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოჩიმოს ოდენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერი.
1: This is Palitra Radio.

0: 9.
1: ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის მიდეულობები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: ეძებრკებულ მოდელს ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით.
3: სუბტასი სუბტასალში კოლგეიტი კვინს პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი სოფია საპირფეროშოს კალამი 32 ცალი 11 ლარი და 99 დენტრი პერსილი თხევადის არაცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დენტრი ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 დენტრი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით ბიშოპინგით ასევე ონლაინ გოგირზე 3w.cx.rtg
0: ორი 18-18-18-60 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6909. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. თესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტოში საუკეთესო 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. აბერსის კლინიკის დროით 16:20.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ალბათ

0: 9.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი.
2: გაზეთის ინსტიტუციას ველითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. განძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან 99.99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავტო
7: სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნა.

0: ბრენდების ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკუდროდა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
1: Аверсис კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია ხოდელიძე გაგაცნობთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭითაწყარში ბენზინგასამართ სადგურთან აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. ისინი კლინიკაში გადაიყვანეს. ცეცხლი სავარაუდოდ ბენზინმზეც გაუჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამეტავზე უცნობია. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ტერიტორიაზე რამდენიმე მანქანა დაზიანდა. ადგილზე მეხანძრე მაშველები იმყოფებიან და პირების ნაწილი მიხვდა, რომ ძალიან ცუდად გამოიყენეს და შემდეგ მიატოვეს. რის შემდეგაც საკუთარი დანაშაული აღიარეს. მისი თქმით, პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მათ მიერ აღიარებული დანაშაული მიიღო და ისინი შეწყალებულად გამოაცხადა. ციტატა: პირებმა, რომლებიც მიხვდნენ, რომ ძალიან ცუდად გამოიყენეს და შემდეგ მიატოვეს, დანაშაული აღიარეს. პრეზიდენტმაც მიიღო, შეწყალებულად გამოაცხადა და საბედნიეროდ ისინი თავისუფალნი არიან, განაცხადა ხონდაძემ. ცნობისთვის, მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეეწყალა, მათ შორის 9 აქციების პერიოდში დაკავებულია. გარდაცვლილი აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას ყოფილი მეუღლე წერილს ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ბუავა ნარკომანი არასდროს ჰყავდა და არენდობოდა იმ ადამიანებს, ვისთანაც მუშაობდა. ციტატა: ბოლო დროს მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან ცუდი ჰქონდა. ხან წნევა აწუხებდა, ხან ცხვრიდან სისხლის დიოდა. ხშირად სკიოდა თავი, ვეუბნებოდი საავადმყოფოში წასულიყო და ჯანმრთელობა შეამოწმებინა, მაგრამ საკუთარ ჯანმრთელობას არ ამოწმებდა. დაურს გართობა ყარდა, შეეძლო კლუბში ან ბარში წასვლა, მაგრამ ნარკომანი არასდროს ყოფილა წერს ცხოვრებაზე. ის ასევე დაურბუავა საქმეზე დაკავებულ ქალზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მასაც იცნობს და დარწმუნებულია, მის ყოფილ ქმარს აღნიშნულ პირთან არაფერი ჰქონია. ცნობისთვის, აფხაზი ბლოგერი დაურბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი 28 აგვისტოს იპოვეს. პოლიცია მოწყო ქვეყნის მოქალაქე დაურბუავას მეგობარი ქალი შეუძლოდ გახდა. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულმა ქალმა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში მყოფი ბუავა მიატოვა, საცხოვრებელი ბინის კარი გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა. ისლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების თანახმად ქვეყნის მოსახლეობა ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების განახლების წინააღმდეგია. ამომრჩევლების თითქმის 53%-მა მთავრობის წინადადების წინააღმდეგ მისცა ხმა, 57%-მა კი მოლაპარაკებების განახლებას მხარი დაუჭირა. რეფერენდუმში, რომელიც გუშინ ჩატარდა, აქტივობამ 82.5% შეადგინა. ნაბეჭდვის ისლანდ მაშინდელმა მთავრობამ 2013 წელს შეაჩერა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, უკრაინის დამარცხება ყოველდღიურად უფრო და უფრო ახლოვდება და კიევი ამას კარგად ხვდება. მისი მტკიცებით, რუსეთი ფრონტის ყველა მიმართულებაზე წინ მიიწევს. პესკოვი აღნიშნავს, რომ რუსეთის პოლიტიკის პრიორიტეტად ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ამოცანების გადაწყვეტა და ევროპის კონტინენტზე ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნა. ფინეთის პრეზიდენტის ალექსანდრ სტუბის განცხადებით, უკრაინა ახლა ომში უფრო ძლიერ და უკეთეს პოზიციაშია, ვიდრე ოდესმე. მისი თქმით, უკრაინას უპირატესობა აქვს და ის ამ ომს მოიგებს. სტუბმა ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა საკუთარ უსაფრთხოებაში ინვესტირებას ნიშნავს. ციტატა: ჩვენ როგორც ასევე ფინეთში უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უკრაინა ჩვენი უსაფრთხოების საუკეთესო გარანტია რუსეთთან მიმართებაში. თუ უკრაინა წააგებს, ჩვენ წავაგებთ, აღნიშნა სტოპმა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. არჩევანი 1 ცელსიუსში, ცელსიუსი წერტილი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთშიმოსავლენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსადაც ხიმალში 32, თელოსადაც იღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: 89.09.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი.
0: ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. Radio Live 2 88 78 60.

This is Palito Radio on FM 103.9.

0: არჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირეთ.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინოშებით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 სათვისტომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
10: დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
11: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიწვიეთ. სვანიზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
12: სვანიზონა.
13: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლების კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი
0: და ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრაჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGIZ-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGIZ ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალობებს, რომ 8 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში უბედურ შემთხვევას 15 წლის გოგო ემსხვერპლა. ადგილობრივების ინფორმაციით, მოზარდი ეზოში მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ საქანელაზე იმყოფებოდა რა დროსაც, მას რკინის კონსტრუქციის თოგი კისერზე შემოეხვია. ადგილობრივების თქმით, ოჯახის წევრებმა გოგონა გარდაცვლილი ნახეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხრამენი დაშავდა. ისინი სამედიცინო დაწესებულებაში კონტაქტურ მდგომარეობაში გადაიყვანეს. ხანძარი ამ დროისთვის უკვე ლიკვიდირებულია. აფეთქების შედეგად ასევე რამდენიმე მანქანა და შენობა ნაგებობა დაზიანდა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭითაწყარში ბენზინგასამართ სადგურთან აფეთქება ცოტა ხნის წინ მოხდა. საქართველოს პროკურატურამ აფხაზი ბლოგერის დაურბუავას გასაცდელში მიტოვების ფაქტზე დაკავებულ უკრაინის მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ცნობით დაურბუავამ და მისმა მეგობარმა ქალმა ნარკოტიკული საშუალება მოიხმარეს, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულმა ქალმა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ბუავა მიატოვა. საცხოვრებელი ბინის კარი გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა. გამოძიების ინ ნარკოტიკული საშუალება მეთადონის მოხმარების და ალკოჰოლის მიღების ფაქტები დადასტურდა. ამასთან ბუავას საცხოვრებელ სახლში აღმოჩნდა ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. ამასთან ამავე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში პოლიციის მიერ დაკავებულია ორი პირი, რომელთაც საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად აღმოაჩნდათ ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ეს პირია, რომელმაც ნარკოტიკული საშუალება ბრალდებულ ქალს გადასცა, რაც ამ უკანასკნელმა მოგვიანებით დაურბუავასთან ერთად მოიხმარა. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აბიტურიენტებს, რომელთაც გადალახეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას აძლევს. როგორც მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, მისივე ინფორმაციით უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაკანტურ ადგილებზე რეგისტრაცია სექტემბრის პირველ ნახევარში გამოცხადდება. მექანიზმის თქმით, ეს გამონაკლისი მხოლოდ წელს იქნება. ხალხის ძალის დეპუტატის დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით, საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული პირების ნაწილი მიხვდა, რომ ძალიან ცუდად გამოიყენეს და შემდეგ მიატოვეს, რის შედეგადაც საკუთარი დანაშაული აღიარეს. მისივე თქმით, პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მათ მიერ აღიარებული დანაშაული მიიღო და ისინი შეწყალებულად გამოაცხადა. ცნობისთვის, მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეეწყალა, მათ შორის 9 აქციების პერიოდში დაკავებულია. გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანებისთვის მსჯავრდებული წარმოშობილი ადვოკატები მის დარბაზიდან გათავისუფლებას ითხოვდნენ და ამტკიცებდნენ, რომ არ არსებობდა არც მიმალვის საფრთხე და არც მისი პატიმრობაში გაშვების გარემოება, რადგან კულანინი ქვეყნის ნებაყოფლობით დატოვებაზე თანახმა იყო. ადვოკატმა მოსამართლეს სამგზავრო ბილეთიც გადასცა, რომლითაც დენის კულანინი 1 სექტემბერს მესამე ქვეყანაში უნდა გაფრინდეს. დენის კულანინი ბოლო ორი დღე მიგრაციის დეპარტამენტში შიმშილობდა, რადგან მას რუსეთში დეპორტაცია ემუქრებოდა. ადვოკატმა განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მან შიმშილობა შეწყვიტა. ეს იყო ჩემს ხალხთან არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდევნო გამოშვება სხვა დილის 10 საათზე მოისმით ნახვამდის.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა

ფილტრების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცივსაში ცელსიუსი წერტილი 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ, როგორც 15 გრადუსამდე გადება. ხრუბლენობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლენობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება სიტყვით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი.

ასი სუფთა სახლში კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი სოფია საბიერფეროს სკალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 თეთრი პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით ბიშოპინგით ასევე ონლაინ გოგირდზე 3 დაბლიუ სი ექსერტილიჯი

0: გაავლოთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ დისკზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.
3: ეს გაჩერდეს ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან, ლისისა და შინდისის 18, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ორი 88 78 60. სეზონის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: აბერსის კლინიკის დროით 18:30.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული
1: ქათამის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ცხარმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარმთის
3: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცათაა ხასა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატია. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
0: სწრაფად გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომავალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხას ახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორი

0: ქართველთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max

0: ეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
0: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-7-1-88-99-99 ან ვიწვიეთ საიტზე მეტროპოლ G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ოღონდ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკუდროდა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80-09. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წყობა ხშირად გიფიქრია. რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავიზეთი შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავიზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: სოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპაში.

0: ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. წყალი მთის. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. Colgate Quilis Pasta 100 ml 5 ლარი და 99 ლარი. Sofia Sapiro-ს სკალამდე 32 ლარი 11 ლარი და 99 ლარი. Persil Tkhovdis Aretski საშუალება 1 ლიტრი და 690 ml 19 ლარი და 99 ლარი. Vile da Turbo Smart 99 ლარი და 99 ლარი. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ishopinget ასევე online Google-ზე 3W.CH.LG.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებასთან ერთად დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MyScout. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

სხვა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: ანგლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბასტა აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია

0: 0809.
1: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის

0: კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გამარჯობა ჩემთანაა ზეზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომფორტული და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად
0: ასტეგანოვაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116006.
2: Радио Палитра. Журнал ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДВЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОДОЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЧАМАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРАБИСТВИС.
3: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. Потенции сасамахлебели сашуалеба. ЭРОГРА. იქით ხეთ

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიური
1: ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BBC-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2 18 68 60 დაგუნზურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 6 გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან

0: 2-23-80-09.
1: ფარგლებში აგვისტოს წვე კემბრის ეკუთვნის. თელითვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გადავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ცხალმთის 100%-იანი ფრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალმთის. მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი. მანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის.

0: საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე WiseKey-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. WiseKey. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებლობას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.

0: ექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
2: ისუტავარიან ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9 საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრა

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. საქართველოში მოიმატებს ხორბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადადება. ხორბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. ქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: და ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558588. 555556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
3: დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში

გაზიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Telefoni 599 040 060.

0: right. We're only human for a while.
1: Reklama 2 23 09 09 ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები.
2: გრადკავე პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertilich-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertilich ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში

0: 317 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Live 2 18 18 60

0: 6-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
0: ეს აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosi.gz.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, დეპარტმენტი.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 09. Субтапаси субтасарчи. Colgate Quilis pasta 100 ml 5 лари და 99 დედრი. Sofia Sapirperishos galande 32 цали 11 лари და 99 დედრი. Persil Tkhovdis aretskhis sashvaloba 1 литრი და 690 ml 19 лари და 99 დედრი. Vile da Turbo Smart 99 лари და 99 დედრი. Акция მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ishopinget asebe online Google-ze www.cert.lg.
1: MySky თავაზობთ გასაჭენ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. თქვენი სტილი.
2: და დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მიმდინარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე +16 006 ჩვენ 20

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116006.
1: მიდგენთ გადაცემას ჟურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო ჟურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის. გადაცემა ჟურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი ამზადებლად. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტრო.
0: Авто. Станом да кокот. Могу снимать FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: ნაკლული 9.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
0: გაზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116006.
3: რეკლამა.
0: Radio 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზი

იმღერე რამე კიდევ ერთხელ მიმღერე რამე რომ დაღრიცხვა სანთელი და ადნეს ღამე ექსვერტი არას მიმღერე ბოდი.

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblioseci.ze. აქვთ გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: კინომუსიკა

0: 6609.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიები 6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: Радио Палитра, журнал Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джир Цармогидвент, гадацемас Мкурнали.

0: ყოველ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 89.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლეონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კონტაქტი 8-5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: რეკლამაში 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0 3 0 9 16 00 6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16 00 6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ. 2 18 78 60 დაბუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაბუნძურზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ჩირენჩი იგივე ტალღაზე FM 103 People are strange when you're a stranger

0: one more time, just like that.
1: Just like that.

0: 103.9 რადიო პალიტრა.
1: ავერსის კლინიკის დროით 4 საათია.